Andiamo nel mio miasto. Саме на одно място. Саме на одно място. Те могат да бъдат заедно.